0: Dovedete i?
1: Evo mama obešeni, dia dia dom.
0: Vešala?
2: Spremna!
0: Omče?
2: Spremne!
3: Pošto se ko mrtvo mleko?
4: Po dinar na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
3: Mama!